0: Možda dva albuma o kojima se najviše uživao tokom ove pauze su studijski album za Baby Rose, koji je super, i veliki, grandiozni album za Beth Orton. I sa ova dva albuma čuli ste Let Me Go i The Ground Above. Posle toga ona svemirska pesma PJ Harvey Voyager, pa Julia Jacqueline koja najavljuje svoj novi studijski album još jednim singlom, Get Away From Me, I Think I Love You Soon. Julia Holter je pustila par novih pesama, ovo je My Lost One. Jason McNiff, nekada sam marljivo skupljao sve njegove albume, umeđu vremenu stvari koje sam drugima pozajmio nikada mi nisu vratili, tako da sam malo prepolovljen što se diskografije tiče, ali i dalje dobro stojim. Scared to Love je njegov novi single. Pondi True the Heather. Eto, sve to kao uvod za još jednu novu pesmu Arab Strap, koju će svirati u okviru velike balkansko-evropske turneje i u Beogradu u jednom od dva zapa prostora, Fighting for You i dva škotska ludaka.
1: I read the day of glory times, the joys of yesteryear, but I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.